Oye, drave ni. Konungono otie. Ona watu na nikia ni mse, amsko transport. Otrese, obia wadu yote sika ye. Obi nye sika, odi win na mku. Obi su nyane dia, odi win sa. Obi su dilindi efe ma. Naso ono die, onye die ye ne juma. Na enunti, zene hon yu e hiya. On fa hon.